Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Aceștia au efectuat controlul specific de frontieră asupra vasului sub pavilion Togo, care avea la bord 13 membri ai echipajului. În urma verificărilor, au descoperit 530 de pachete de țigări fără timbru accizabil. În cauză se fac cercetări pentru contrabandă. Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Numărul salariaților a scăzut, iar salariul mediu a fost cu 8,2% mai mic față de anul trecut. În turism, numărul sosirilor a scăzut cu 0,5%, iar în noptările s-au redus cu 3,1%. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 8,4%. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție lunar informațiile privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei.

Bună dimineața tuturor! Calea a doua, calea a doua. 1-2, 1-2. Se aude? În microfon facem un mic experiment acum la început de toamnă. Se aude, dar mai încet. Cred că nu merg mie căștile, de fapt de-aia mi se pare că nu aud. Este 1 septembrie, este început de toamnă și facem un mic experiment. Gata, acum se aude și în căști, deci probabil era la mine o mică problemă. Să cobori puțin calea, te rog. Îmi bate prea mult peste voce, la tine e ok, bun. Am un nou coleg în studio și el îmi face astăzi butoanele, de-aia zic că avem un mic experiment. Sunt din postura de a sta pe un alt scaun la un alt microfon. Nu sunt prea obișnuit cu volumele acestui microfon, nu sunt prea obișnuit cu aceste căști. De-aia s-ar putea să mai dăm rateuri. Dar să sperăm că iese bine până la finalul matinalului. Astăzi, vremea, prima zi de toamnă, se menține cam la fel. Este mai mult o toamnă târzie, o vară târzie. 33 de grade va fi maxima în regiune, zona continentală a Dobrogei, în centrul și vestul județului. Pe litoral ceva mai suportabil, 27 de grade. Minimele nocturne se încadrează între 16 și 20. Mâine însă s-ar putea să fie posibile niște ploi, la fel, mai mult în zona continentală decât în municipiu, dar să ne așteptăm și noi de altfel la ceva averse trecătoare. De joi încolo însă, inclusiv în Constanța, ar trebui să vină în toată regiunea ploi destul de puternice care să scadă temperaturile maxime până la 21-22 de grade, cam pentru tot restul sezonului. De altfel, n-ar trebui să ne mai așteptăm că vine vreun val puternic de căldură. La această oră, la Constanța, se înregistrează 18 grade Celsius.

0: Kiss FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
8: Sky Focus Matinal.

0: Acest program nu are bază științifică.
1: Hai să vedem dacă din a doua oia bun s-au reparat și căștile românești, bineînțeles, că dacă nu merge un cablu, îi pui puțin izolir, bani, nu cumperi altele că n-ai bani. Berbec. Există riscul unor conflicte majore cu membrii familiei, motivele pot avea legătură cu trecutul sau cu nemulțumirile acumulate în ultima vreme. Taur. Ar fi bine să limitezi deplasările, să ai grijă cu cine vorbești și despre ce, să nu forțezi situațiile, chiar dacă știi că ai putea face asta. Gemeni. Ceva se blochează astăzi, iar reacțiile tale pot fi exagerate din cauza că țineai foarte mult la un proiect, la o idee sau la o relație. Rac. Ceva fierbe în interiorul tău și ești în stare să strigi în gura mare ce te doare. Înainte de a începe, ar fi bine să te întrebi ce vrei să obții prin această atitudine. Leu. Pot să apară probleme neașteptate în derularea unui plan care funcționa foarte bine. Nu e cea mai bună alegere să încerci însă să forțeze situația. Fecioară. Riscul unui conflict major este maxim astăzi în cercul de prieteni sau în afara lui. Dorințele tale sunt intense, iar resursele sunt cam limitate. Balanță. Astăzi îți stă cel mai bine în postura de mediator, iar dacă faci asta de obicei, vei fi nevoit să faci un efort suplimentar ca să eviți conflictele cu persoanele care au o autoritate mai mare. Scorpion. Chiar dacă nu îți face plăcere să recunoști, conflictele de la serviciu îți afectează starea de sănătate, iar acum este momentul să îți schimbi atitudinea. Săgetător. Se manifestă două tendințe contradictorii și puternice, una te îndeamnă către optimism și rezistență, cealaltă către pesimism și zbatere inutilă. Capricorn. Discuțiile în contradictoriu din familie pot conduce la soluții radicale care au și o parte bună însă, pe care s-ar putea să o descoperi mai târziu. Vărsător. Sunt posibile accidente pe fondul unor emoții negative intense care duc la conflicte cu cei din anturajul apropiat. Pești. Este foarte important să îți propui să fii mai tolerant decât de obicei față de cei dragi, pentru că motivele de conflict vor fi la tot pasul.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Acum tot mai fac paranteze într-o poziție pavloviană, adică când îmi făceam eu butoanele, ridicam calea, știam că trebuie să vorbesc, acum am un bec roșu în față. Ăsta când se aprinde știu că trebuie să încep să dau din gură, că ar trebui să mă aud pe post. Este puțin ciudat, dar trebuie să mă obișnuiesc zilele astea. Să trecem și la subiectul momentului, cel puțin pentru economia europeană. Dacă nu poți să învingi chinezii și din păcate, mă rog, Uniunea Europeană nu prea mai poate să învingă pe nimeni, nu doar pe chinezi, încerci cumva să treci de partea lor. Producătorii auto chinezi își extind rapid capacitățile industriale din Europa, iar producția anuală a mărcilor chineze ar ajunge la 1 milion de vehicule până în 2030, respectiv 1,5 milioane până în 2035. Știți că am mai vorbit despre subiectul ăsta și pe săptămânile trecute. Ca să evite toate acele taxe și suprataxe și nebunii, strădanile Comisiei Europene de a nu mai permite acces atât de ușor al mașinilor chineze pe piață, le-au pus taxe de 100-200%. Chinezii au spus, bine, nu e nimic, componentele rămân ale noastre, dar le asamblăm la voi să fie mai ușor. Pentru economia europeană, miza investițiilor nu este însă doar numărul de automobile, ci și cât din lanțul de aprovizionare și din valoarea adăugată va fi localizat în Uniune. BYD, Chery, Leap Motor și alți producători autochinezi construiesc fabrici noi sau folosesc capacități de producție existente și subutilizate ale unor alți constructori europeni care au ieșit de pe piață. Extinderea producției începe să se facă simțită în acest an și ar urma să devină mult mai importantă până la sfârșitul acestui deceniu. Vicepreședintele Mobility Global, companie de cercetare desprinsă de S&P Global, estimează că mărcile chineze vor produce aproximativ 90.000 de autovehicule doar anul acesta. Potrivit estimărilor sale, producția va ajunge, după cum am spus, la aproximativ 1 milion până în 2030 și 1 milion și jumătate în 2035. Investițiile au loc în paralel cu schimbarea politicii europene. Comisia Europeană a prezentat la 4 martie anul acesta Industrial Accelerator Act, o propunere legislativă destinată accelerării capacității industriale și decarbonizării sectoarelor strategice. Proiectul include și cerințe stricte made in EU și condiții legate de conținutul redus de carbon în anumite achiziții. Propunerea se află în continuare în proces legislativ, pentru că și lobby-ul chinezesc este destul de puternic, iar calendarul Comisiei Europene indică sfârșitul acestui an drept țintă pentru ajungerea la un acord. Regulile finale ar putea influența nu doar amplasarea fabricilor, ci și gradul de localizare a lanțului de aprovizionare al producătorilor chinezi și implicit efectul investițiilor asupra economiei locale. Un expert în China la Rhodium Group, Gregor Williams, consideră că Industrial Accelerator Act este imens, cu ghilimelele de rigoare, din perspectiva producătorilor chinezi. Pentru companii cu un grad ridicat de integrare, precum BYD, problema este dacă investițiile necesare pentru producția locală vor avea rentabilitate. Pentru a se califica ca made in Europe, o mare parte din componente, inclusiv bateria, ar trebui să fie produse la nivel local. Un economist șef la Centrul pentru Reforme Europeană avertizează că producătorii chinezi ar putea deschide

Uniunea Europeană, în principal fabrici, pentru asamblarea propriilor componente aduse din China. În acest scenariu, Europa ar primi investiții și locuri de muncă în activitățile de producție, dar valoarea adăugată economică ar fi mai mică decât în cazul unei localizări totale a lanțului de aprovizionare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

zilele acestea, polițiștii rutieri din cadrul IPG Constanța au adus bucurii pentru 1000 de șoferi din municipiu. Au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducători auto aflați sub influența alcoolului. Ai bine, care se bucurau de alcoolemie, că știm foarte bine, românii nu suferă, românii se bucură de alcoolemie. Altfel spus, au efectuat peste 1000 de testări pentru alcool și au fost reținute în vederea suspendării 14 permise de conducere, chiar o rată mică. Se vede că era sfârșit de vară, lumea nu prea s-a mai bucurat să bea. În urma activităților desfășurate au fost constatate 2 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în ambele cazuri fiind întocmite dosare penale, iar ceilalți 12 conducători au fost depistați sub influență cu o valoare mai mică de 0,4, în toate cauzele fiind totuși întocmite procese verbale de contravenție. Acum, nu cred că este cazul să vă aduc aminte, dar totuși poliția insistă să facă acest apel, totuși nu vă urcați la volan sub influența nici a alcoolului, nici a drogurilor și nici măcar a pastilor prescrise de medic care ar putea avea contravenții în acest sens.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: În perioada 28-30 august, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Au fost efectuate peste 1000 de testări pentru alcool și au fost reținute în vederea suspendării 14 permise de conducere. În urma activităților desfășurate au fost constatate două infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în ambele cauze fiind întocmite dosare penale. Două ținte aeriene au fost detectate aseară la ora 23:30 la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. A fost transmis un mesaj ro alert populației din zonă. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, dar nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național. Astăzi, în poligonul Capu Midia, se execută trageri antiaeriene planificate. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă și să nu intre neautorizat în perimetrul unde au loc antrenamentele. Pe timpul desfășurării exercițiului vor fi luate toate măsurile de siguranță.
2: Etapa 8-a din Superliga la fotbal se va desfășura pe parcursul a 4 zile. Farul va juca vineri în prologul acestei runde, pe 4 septembrie de la ora 20:30 minute, pe terenul celor de la CFR Cluj. Sâmbătă vor avea loc 3 meciuri. Pe 5 septembrie, așadar, FC Botoșan, Sepsi, Utara, Cixarada, Miercura Ciucă și Eternul Derby din capitală, dintre Dinamo și FCSB. Duminica viitoare, Petru Pleș, Corvinu, Oțelul Galați, Rapid București, iar luni 7 septembrie vor avea loc ultimele partide, FC Voluntar, FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
5: Sky Focus Matinal.

Soarele care au perturbat în repetate rânduri furnizarea pe calde și a căldurii în zona Tomis Nord pentru cei trei oameni care au mai rămas racordați la sistemul centralizat ar trebui să se reducă semnificativ după finalizarea procesului de înlocuire a conductelor vechi și deteriorate. Sunt absolut sigur că am mai dat știrea asta cuvânt cu cuvânt și acum un an, și acum 2 ani, și acum 3 ani, dar aparent conductele alea se tot schimbă între ele. Directorul termoficare a declarat că lucrările de înlocuire a tubulatorii de transport vor începe curând și se vor desfășura în zona străzilor Cișmele, Adam Clisi, Suceava și Dobrile Eugeniu, urmând să includă și modernizarea 50 de puncte termice din zonă. Conductele sunt extrem de uzate, a mai spus directorul, care a explicat și prezența frecventă a excavatorului pe strada Soveza. Se odihnește, a obosit pur și simplu. Lucrările ar urma să se încheie până în iarnă. Și asta sunt absolut sigur că am mai dat în fiecare an, dau știrea asta, se respectă termenul, cum să nu, în iarnă o să aveți apă caldă la fel ca în fiecare an, iar locuitorii din zonă se vor bucura, aici sunt ghilimele de rigoare ce a spus directorul, că nu cred că se mai bucură nimeni, de apă caldă rapidă după ce vor deschide robinetul, dar nu, n-am de gând să continui toată polologia asta, este pur și simplu propaganda, nu poți să-i spui altfel. Chiar dacă n-ar trebui să fie un domeniu politic, pur felul în care e formulat este pur și simplu propagandistic. În orice caz, așteptați-vă ca zilele acestea, locuitorii din zona respectivă, să n-aveți apă nu din cauza avariilor, ci din cauza înlocuirii. Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: 8:30, trecem la rubrica File de calendar pentru data de 1 septembrie, prima zi de toamnă. În anul 1869, Rusia le impunea o taxă bărbaților care purtau barbă. În 1826 se năștea Alfred Ely Beach, editor american al revistei științifice Scientific American, avocat și inventator al primului sistem de metrou din New York. În 1831, Papa Grigore al XVI-lea fonda Ordinul Saint-Grégoire le Grand. Era și foarte modest papa, dacă și-a dat propriul nume respectivei decorații, acordată de Sfântul Scaun în calitate civilă sau militară. Deci nu prea a mai fost cazul în ultimii 600 de ani ca Sfântul Scaun să mai aibă acțiuni militare. În anul 1906 murea poetul, dramaturgul și libretistul italian Giuseppe Giacosa. În anul 1914, orașul rus Sankt Petersburg era rebotezat Petrograd. 2 ani mai târziu, Bulgaria declara război României. În 1918, trupe americane debarcau la Vladivostok în Siberia, unde aveau să staționeze până în 1920. În 1926, Turcia înconvința mariajele civile. În anul 1938, Benito Mussolini a anulat drepturile civile ale italienilor evrei. Un an mai târziu, Germania nazistă invada Polonia, marcând începutul celui de-al doilea război mondial. Tot în 1939, generalul George Marshall prelua conducerea forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii. În 1941, Germania nazistă impunea evreilor să poarte steaua lui David de culoare galbenă pentru a fi mai ușor identificați. În 1949 se năștea actrița Luminița Gheorghiu. În 1952, revista Life publica Bătrânul și Marea, principala opera scriitorului american Ernest Hemingway, carte laureată la premiul Pulitzer. În 1962, Națiunile Unite anunțau că populația planetei a atins pragul de 3 miliarde de persoane. În 1966, Canada devenea a treia țară care introducea televiziunea color după Statele Unite și Japonia. În 1969, înlăturându-l pe regele Idris, colonelul Muammar Gaddafi prelua puterea în Libia, țară pe care a condus autoritar timp de 4 decenii. În 1972, americanul Bobby Fischer îl învingea pe rusul Boris Spassky în lupta pentru titlul de campion mondial la șah. În 1978, NBC TV transmitea ultimul episod al serialului Columbo cu regretatul Peter Falk în rol principal. În 1985, o expediție americano-franceză localiza epava navei Titanic. În 1995, statul american New York reintroducea pedeapsa cu moartea. Un an mai târziu se stingea Ion Oblemenko, gloria fotbalului autohton. În 2006, Luxemburg devenea prima țară care făcea trecerea completă la televiziunea digitală. 2014, încetat din viață muzicianul american Jimmy Jamison. 2015, Google își schimba logo-ul pentru prima oară în istoria sa, iar în anul 2021, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii înconvința controversata lege prin care avortul devenea interzis în Texas.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Landa preferată de sezon a tuturor românilor, Ambrozia, a intrat în perioada de înflorire, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Planta produce cantități mari de polen începând din a doua jumătate a lunii iulie, iar sezonul se prelungește până la sfârșitul lui octombrie. Ministerul Sănătății arată că răspândirea este favorizată în special de verile calde și secetoase. Potrivit acestora, o concentrație mai mică de 30 de grăuncioare de polen pe metru cub de aer poate fi suficientă pentru declanșarea unei reacții alergice în cazul persoanelor foarte sensibile, chiar și numai 1-2 grăuncioare pe metru cub poate provoca simptome destul de agravate. Perioada critică se suprapune de regulă peste lunile august și septembrie, întrucât și vântul, care se intensifică în această perioadă, poate transporta polenul la distanțe mari, astfel încât simptomele pot apărea și în cazul persoanelor care nu locuiesc în imediata apropierea unui teren infestat. Manifestările pot fi confundate inițial cu o răceală, iar în aceste perioade specialiștii recomandă dușuri în principal. Cum intrăm în casă, să facem un duș. Acum, dacă ne uităm pe un indice publicat de, nu mai știu exact ce organism european, au ăștia foarte multe nume, în fine, o statistică venită de la șefii de la Bruxelles, România nu-i tocmai printre cele mai iubitoare țări de dușuri. Acum, nu știu exact pe ce eșantion a fost făcută acea statistică, dar era cam înspre a doua jumătate a clasamentului, deci posibil și de asta suntem atât de alergici la ambrozie. În fine, se mai recomandă evitarea uscării rufelor la exterior, întrucât la fel vântul poate să aducă chiar și la etajele superioare ale blocurilor acele grăuncioare de polen. Hainele se pot infesta, te îmbraci cu haine pe care consider că le-ai spălat și erau curate și te trezești că strănuți în continuu. În cazul simptomelor persistente sau severe, în special al dificultăților de respirație, este indicată evaluarea medicală.
1: Sky Focus Matinal.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne. Și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem, ne

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Portal digital al CNAS, una dintre principalele componente ale noii platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate, e-sănătatea mea, este disponibil de astăzi în toată țara. Pacienții asigurați au acces online la propriile informații medicale. Portalul permite fiecărui asigurat să-și consulte într-un mod securizat o serie de informații și documente medicale personale, iar una dintre funcțiile importante ale platformei este și un portal național de programări care va simplifica accesul pacienților la serviciile medicale. Cei care vor să își acceseze online dosarul medical pe noua platformă sunt sfătuiți să își instaleze aplicația RoeID pe telefon, care va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Constanțenii și turiștii vor putea vizita din nou acvariul din Constanța. Peștii vor fi mutați la intrarea în delfinariu, unde se amenajează un acvariu provizoriu care urmează să fie deschis peste aproximativ o lună și jumătate. Aceasta este o soluție temporară până va fi construit noul acvariu, care ar trebui să fie gata în 2029. În acest moment se lucrează la amenajarea spațiului din delfinariu, unde vor fi expus peștii, și se lucrează la instalarea unor acvarii de mari dimensiuni. Sediul unde era acvariul aflat pe faleza cazinoului a fost închis la începutul anului 2023 după desprinderea unei bucăți din tavan. Clădirea aflată în stare avansată de degradare nu mai permite continuarea activității în siguranță. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională, și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare.
3: S-a dat startul în Liga 4 de fotbal, iată rezultatele înregistrate în runda inaugurală. Posedon Limanu, Clubul Sportiv Vagigea 2, 4-0. Aurora 23 Dragos, Clubul Sportiv Mecidia 0-2. CS Ovidiu, Galata Constanța 0-5. Athletic Copadin, Victoria Cumpăna 2-2. Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Năvădar 1-7. Iar Constructorul Constanța, Sparta Tecrighiol au terminat la egalitate 1-1.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ha, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
0: Sky Focus Matinal.

Legea electorală adoptată, aprobată, în vigoare, pe care toată lumea ar trebui să o respecte, spune așa, indiferent de ce tip de alegeri sunt, că sunt parlamentare, locale, prezidențiale, cu fix o lună, fix 30 de zile înaintea zilei alegerilor, începe perioada de campanie. Cu încă o lună înainte, mai neoficial, nu la fel de strict reglementată, este perioada de precampanie, dar cum nimeni niciodată nu a respectat aceste reglementări ale legii electorale, 2026 este an preelectoral, pentru că mai toate administrațiile care mai visează încă un mandat din 2028 trebuie încet încet să înceapă să livreze din promisiunile pe care le-au făcut, fie la început acestui mandat, fie acum două mandate, că s-au mai acumulat din când în când. Una din promisiunile recurente ale administrației actuale constanțene este mutarea cartierului Henri Coandă, pe care aparent în sfârșit Virgil Chițac și echipa liberală din jurul său și-au propus să o pună în practică, urmând să fie mutat în Palas. Așa este ideea momentan, rămâne de văzut unde o să ajungă, dar sigur pleacă de pe strada Ștefăniță Vodă, au și făcut de altfel un proiect depus cu ce ar urma să se întâmple acolo. După ce dispare cartierul Henri Coandă, ar urma să fie transformată zona într-o zonă de regenerare urbană după relocarea locuitorilor în cartierul Palace. Deocamdată trebuie recepționat puzul din zona celuloze, a declarat primarul, pentru a avea acea funcțiune de locuințe sociale. Apoi trebuie să facem proiect, apoi licitație, în fine, birocrația de rigoare. Într-adevăr, acela va fi un cartier pentru cei din Henri Coandă, iar spațiul din Tomis Nord va fi eliberat. Acolo va fi un spațiu de regenerare urbană, pentru că este și un spațiu înconjurat de blocuri, iar fiecare om, de la copil la senior, când iese să se regăsească. La fel cum se regăsesc și cei care stau în cartierul Abator, după ce li s-a distrus spațiul verde din fața blocului și au făcut parcare, așa se regăsesc și ei acolo, toți copiii și seniorii. Acum ies să se plimbe printre mașinile din parcarea făcută cu dedicație, dar asta e altă poveste. La următorul mandat, probabil o să refacă un parc și acolo. De precizat că puzzle pentru zona celulozei a intrat în etapa consultării publice. Abia unul dintre ultimii pași înaintea ca documentația să-l da. Unul dintre ultimii pași din prima etapă, adică că mai vine pe urmă o altă etapă care o să parcurgă alți pași. Puzul vizează un teritoriu de 28 de hectare și jumătate, delimitat de șoseaua industrială, strada celulozei și mai multe limite cadastrale. Zona reprezintă un profil predominant industrial și cuprinde terenuri virane, depozite de molos, platforme productive și două așezări informale. Ar urma să se facă acolo locuințe de P+5, respectiv P+8, clădiri mixte cu locuințe și servicii complementare. Acum, ca să zic pe aia dreaptă, la cum sună proiectul, că îi mută fix la periferia orașului, unde nu ajunge niciun autobuz, n-ai transport în comun, n-ai grădinițe, n-ai spital, fix la ghetou sună chestia asta, fiind un fel de ghetoizare și cumva, dacă ne gândim la locuitorii din Henri Coandă, tot pe criterii rasiale. Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Noul portal digital al CNAS, una dintre principalele componente ale noii platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate, e-sănătatea mea, este disponibil de astăzi în toată țara. Pacienții asigurați au acces online la propriile informații medicale. Constanțenii și turiștii vor putea vizita din nou acvariul din Constanța. Peștii vor fi mutați la intrarea în delfinariu, unde se amenajează un acvariu provizoriu, care urmează să fie deschis peste aproximativ o lună și jumătate. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Încă o veste bună din zona peninsulară despre care am mai spus și voi continua să spun, zona peninsulară renaște în ciuda administrației, fiindcă numai privații din fericire fac lucruri bune, schimbă, renovează. Acum, bineînțeles, nu bănuiesc pe vreunul de vreo sfințenie, vreo bunătate ortodoxă din calea afară. E și în interesul lor, vor să deschidă birouri, afacere, au nevoie ca fațadele să arate mai de Doamne ajută, dar este bine și pentru cetățeni că în sfârșit revăd fața veche de acum 100 și de ani a peninsulei. Cel mai recent proiect de reabilitare a fost în cazul geamiei, aceea mică geamia Hunchiar, este până în piața Ovidiu, cum urci de la Lupoaică spre piața Ovidiu pe dreapta, pe bulevardul Tomis. Ea este reabilitată acum prin fonduri care vin din afara țării, ceva, numai o asociație din Turcia cu fonduri de la statul turc, prin consulatul turc. În fine, statul român are nicio treabă cu acea geamie, dar s-ar putea, ar trebui să aibă cât de curând cu Marea Moschee, Carol I, cunoscută drept Moscheea Regelui, pentru că a fost ridicată de Carol I, cea care reprezintă unul dintre reperele importante ale orașului Tomitan, într-un oraș în care se întâlnesc 8 culturi, știți că se numește octogonul confesional acolo în peninsulă, sinagoga, biserica greacă, biserica bulgară și așa mai departe. Printre acestea se regăsește și Marea Moschee. Monumentul istoric va intra într-un amplu proces de reabilitare și conservare. Astfel de investiții contribuie la păstrarea și valorificarea moștenirii multiculturale care a definit întotdeauna Dobrogea. Cu această ocazie, muftiul a declarat că moschea nu este doar un locaj de cult, ci și un simbol al istoriei moderne a României, având în vedere strânsa legătură cu regele Carol I. Totodată a subliniat necesitatea conservării acestor valori identitare care aparțin întregii comunități dobrogene. La doar câteva luni distanță de la începerea șantierului de pe, din cazul geamiei Hunchiar, și atunci muftiul făcuse mai multe declarații, a mulțumit bineînțeles și statului turc, că, repet, ei au dat practic toți banii pentru acel șantier. De data aceasta, Secretariatul de Stat pentru Culte a intervenit în cazul moscheei Carol I pentru a demara, a face rost cumva de un buget care să permită și acest nou șantier, construită pe amplasamentul unei mai vechi geamii, Sultan Mahmud, cum se chema, ridicată în perioada 1820-1825. Moschea regală Carol I a fost inaugurată la data de 31 mai 1913 și vă vine să credeți sau nu, în 116 ani n-a mai văzut nici măcar o mână de var, nu, o punere în conservare, nimic. 113 ani a rezistat într-o stare apreciabilă, am putea spune, într-adevăr, se văd crăpăturile pe zidurile exterioare și așa mai departe, dar comparat cu alte clădiri de patrimoniu care s-au degradat mult mai repede, moschia a rezistat eroic timp de 113 ani fără niciun fel de reabilitare. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută, rămâneți alături de Sky FM.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Rai FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Două ținte aeriene au fost detectate aseară la ora 23:30 la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. A fost transmis un mesaj roalert populației din zonă. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole de la baza 57 aeriană Mihail Cogălniceanu au decolat pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, dar nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare. Cetățenii pot depune în aceste bene de culoare verde mobilier vechi deteriorat, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Nu se pot depozita deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, echipamente electrice și electronice și deșeuri reciclabile. Graficul de colectare a deșeurilor voluminoase poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța la secțiunea Mediu. Începând de astăzi, transportul public local din Năvodari va funcționa după un program actualizat cu modificări ale traseelor și o reașezare a orelor de plecare. Primarul localității, Florin Chelaru, a declarat că s-a ținut cont în primul rând de propunerile și sesizările venite din partea cetățenilor, dar și de nevoia ca transportul public să răspundă mai bine programului elevilor și deplasărilor zilnice din toate zonele orașului. Cea mai importantă modificare este pe traseul T1, care va funcționa în sistem tur-retur pe două sensuri de deplasare. Astfel, călătorii vor putea ajunge mai rapid la destinație, fără să fie nevoiți să parcurgă întregul circuit al orașului. Orele de plecare și timpii de sosire în stație au fost modificați, astfel încât elevii din toate zonele orașului, inclusiv Mamaia Sat și Peninsulă, să poată ajunge la școală înainte de începerea cursurilor.
2: Etapa 8-a din Superliga la fotbal se va desfășura pe parcursul a 4 zile. Farul va juca vineri în prologul acestei runde, pe 4 septembrie de la ora 20:30, pe terenul celor de la CFR Cluj. Sâmbătă vor avea loc 3 meciuri. Pe 5 septembrie, așadar, FC Botoșan, Sepsi, Utarat, Csíkszereda, Miercurea Ciucă și Eternul Derby din capitală, dintre Dinamo și FCSB. Duminica viitoare, Petru Pleș, Corvinu, Oțelul Galați, Rapid București, iar luni 7 septembrie vor avea loc ultimele partide, FC Voluntar, FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă în Dobrogea și pe litoral, temperaturi ridicate astăzi în vestul Dobrogei și ceață în nordul regiunii, anunță meteorologii. Cerul va fi variabil, vântul suflă cel mult moderat, valorile termice diurne vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu valorile cele mai ridicate în vestul regiunii și 27 de grade pe litoral. La primele ore ale dimineții, ceața reduce vizibilitatea în mai multe zone extinse din județele Constanța și Tulcea și tot astăzi izolat sunt posibile și unele manifestări de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, care a emis o informare de averse și intensificări ale vântului valabile în toată țara până la ora 23. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. A fost din nou o alertă azi noapte, dacă putem spune așa, sau azi dimineață în zorii zilei la granița cu Ucraina, nord-estul județului Tulcea. S-a emis roaler după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au semnalat activitate aeriană la granița, spuneam, cu Ucraina. La ora 23 și 30 de minute au fost observate aceste ținte la 24 de kilometri nord-est de localitatea ucraineană Vâlcove, foarte aproape de frontiera românească, iar ca măsură de precauție autoritățile au decis mobilizarea mijloacelor de supraveghere aeriană, iar două avioane de luptă F-18 aparținând forțelor aeriene spaniole și aflate în misiune de poliție aeriană întărită la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu au decolat pentru a monitoriza situația. Puțin după miezul nopții s-a ridicat de la sol și un elicopter Puma Socat al forțelor aeriene române. În urma informării transmise de Centrul Național Militar de Comandă, IGSU a emis un mesaj RO-alert, iar alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 1:15. Evenimentul de azi noapte este al treilea episod în ultima săptămână când locuitorii din zonele de graniță ale județului Tulcea au primit mesaje RO-alert similare pe fondul intensificării atacurilor din apropierea Dunării pe partea ucrainiană a frontierei. Autoritățile ne subliniază de fiecare dată că astfel de mesaje au rol preventiv, iar cetățenii sunt sfătuiți să se adăpostească în locuri sigure până la încetarea alertei. Iar astăzi Parlamentul începe sesiunea de toamnă sub presiunea formării unui nou guvern, atât Camera Deputaților cât și Senatul încep a doua sesiune ordinară a anului într-un context dominat, iată, de căutarea unei majorități parlamentare care să voteze un nou guvern după demiterea cabinetului Bolojan la începutul lunii mai. Pe parcursul verii, Parlamentul a avut mai multe sesiuni extraordinare convocate pentru finalizarea proiectelor din PNRR, dar chiar și așa știm că s-au pierdut suficienți bani pentru că n-au reușit să aprobe, de fapt să cadă la un acord și apoi să voteze, de pildă, legea salarizării, 770 de milioane de euro pierduți. Astăzi, în prima zi a noii sesiuni, cele două camere își aleg noile conduceri ale biroului permanent, iar sesiunea debutează, așa cum spuneam, pe fondul tensiunilor dintre partidele mari, dacă mai putem vorbi astăzi de partide mari sau partide mici, privind formarea unei majorități în condițiile în care, vă spuneam, avem un guvern de aproape 4 luni care funcționează interimar. Ieri la Sinaia, socialdemocrații s-au reunit înaintea acestei sesiuni parlamentare pentru a-și fixa obiectivele. După întâlnirea de la Sinaia, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, a reiterat de fapt că își asumă funcția de premier, subliniind însă că desemnarea va reveni președintelui, iar discuțiile politice vor depinde de acest pas. PSD-ul și-ar dori un guvern format și aprobat, da, trecut prin Parlament până la jumătatea lunii septembrie. De asemenea, PSD a precizat prin vocea președintelui său că nu se află în postura de a prezenta șefului statului 233 de voturi, dar în acest moment pot răspunde direct pentru cele 127 de voturi pe care le are formațiunea prin intermediul deputaților și senatorilor. De asemenea, poziția UDMR nu s-a schimbat, iar formațiunea maghiară își va exprima punctul de vedere abia după ce va fi desemnat un candidat la funcția de premier, fie că vine de la PSD, fie că este un independent, pentru că Nicușor Dan, de fapt, și-ar dori un independent cu susținere politică. Tot ieri și-au stabilit prioritățile legislative pentru noua sesiune și reprezentanții USR. Ei vizează reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, cea electorală și modificarea legii ANI. Partidul susține că este necesară alinierea legii la, bineînțeles, legislația europeană, că dacă vorbim despre ANI, care nu permite sancțiuni retroactive. De asemenea, AUR propune un parlament cu 300 de mandate, revenirea la vechile cote de TVA. Ei au cerut și, mă rog, alegeri anticipate, au avut cel mai devreme întâlnirea preliminară debutului sesiunii parlamentare. De asemenea, în educație vor abrogarea prevederilor care permit organizarea unui examen paralel de admitere la liceu și reducerea normei didactice alături de revenirea la numărul de elevi per clasă existent înainte de modificările aduse prin legea Bolojan, așa au numit-o în august anul trecut. Vom vedea ce se va întâmpla până la urmă în astăzi în Parlament. Am văzut că liderul de grup Petrișe Orpeiu de la Senat AUR, Senat, și-a depus demisia, adică nu va mai conduce grupul, s-a ținut de cuvânt, pentru că a spus el că deciziile ar trebui comunicate în interiorul formațiunii politice și nu public la televizor. Însă știrea zilei astăzi vine din Sănătate, pentru că ar trebui să fie funcțională platforma e-sănătatea mea. Pacienții de astăzi au acces la serviciile acestea digitale prin acest portal. Prima schimbare confirmată oficial vizează formularele medicale, printre care biletul de trimitere, scrisoarea medicală, recomandările pentru îngrijiri la domiciliu și certificatele de concediu medical. Platforma va reuni treptat informații despre rețete, servicii de contate și alte date înregistrate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate avertiza încă de zilele trecute, însă, că afișarea documentelor în contul pacientului depinde de actualizarea aplicațiilor folosite, evident, de cabinete, că dacă vorbim despre medici de familie sau de medici specialiști, spitale, laboratoare, dar și ceilalți furnizori. Alte funcții anunțate, printre care Portalul Național de Programări, urmează să fie introdus etapizat. Așadar, e-sănătatea mea este un portal, să spunem, informatic al asigurărilor sociale de sănătate. Sigur că el este dezvoltat, mă rog, de o firmă privată, dar în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care și administrează, iar prin intermediul acestuia persoanele asigurate vor putea consulta în condiții de securitate date și documente legate de, bineînțeles, istoricul medical personal. Legea nu fixează însă data de 1 septembrie pentru activarea integrală a tuturor componentelor, de aceea mă tem că s-ar putea ca cei care merg astăzi, de pildă, să-și iau o trimitere sau o scrisoare medicală, să facă cale întoarsă, pentru că s-ar putea ca la un cabinet să nu funcționeze. Deși încă din final, de la finalul lunii trecute, am înțeles citind că mai mulți pacienți au fost la fel trimiși acasă de medicii de familie în special, spunându-se să revină după 1 septembrie pentru a putea fi introduse aceste date și în sistem. Iar Inspectoratul Școlar Județean are al treilea inspector general adjunct, începând cu 1 septembrie. Pentru cel de-al treilea post de inspector adjunct a fost numită Florentina Nicoară, care a condus grădinița Curcubeul Magic. Ea se alătură celor două inspectoare adjuncte, Daniela Stan, asta e de la PSD, Loredana Manolache este susținută de PNL, în echipa condusă de profesor Claudia Portase, pusă tot de PNL. Se pare că vor mai fi și alte modificări în organigrama inspectoratului școlar începând cu acest an, însă deocamdată sunt doar la nivel de zvon și haideți să nu discutăm zvonuri. Președintele Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, la Palatul Cotrocenia. Se va afla astăzi în România să-și lanseze o carte, din ce am înțeles, o carte de memorii, și de asemenea va participa și la un fel de lansare special organizată de Emil Curezeanu, un fost jurnalist care a intrat în diplomație și care are relații vechi, să spunem, cu Merkel și cu Germania, de pe vremea când a condus Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior el a fost însă ambasador, dar nu în Germania, ci în Austria. În fine, acest dialog public are loc astăzi la Ateneul Român. România, iată, se numără printre puține destinații pe care fostul cancelar german le-a ales pentru a-și prezenta lansarea volumului de memorii. Până acum a participat personal la promovarea cărții în Berlin, în Washington, la Budapesta și în Atena. De ce a ales România? Pentru că a condus o perioadă România și are încă rețelele ei aici și colete cu 6 kg de cannabis. Iată, interceptate la Constanța, doi bărbați au fost condamnați definitiv de magistrații Curții de Apel, care au pronunțat la finalul lunii trecute condamnarea în cazul acestora, după ce au fost prinși în flagrant când au preluat două colete livrate din străinătate care conțineau 6 kg de cannabis. Fapta s-a întâmplat în 2024, 2 ani a durat până la un verdict, da, definitiv în cazul acestui dosar, iar tot din presa de astăzi, licitație, iată, de peste 120 de milioane de lei contestată. Cum se întâmplă de obicei, este o licitație organizată de Primăria Constanța, vizează activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Suma este foarte mare, de aceea probabil și această contestație. De multe ori genul acesta de contestații se rezolvă abia în instanță. Și ce va fi în locul cartierului Harry Coadă după demolarea blocurilor container? Nu se știe, probabil tot blocuri, ideal ar fi să fie o reconversie a spațiului și să se transforme totul într-o zonă de recreere, pentru că și așa nu sunt foarte multe în Constanța. Asta spune acum primarul, da? Să nu uităm că el se tot răzgândește de 6 ani de când conduce acest municipiu. Spune acum că are în vedere amenajarea unui spațiu destinat comunității, cu zone verzi, bănci și terenuri de sport. Ei n-au fost în stare să facă părculețul ăla de la Ștefăniță Vodă, care e o mână de pământ, dapă-i toată zona aceasta, unde astăzi se află cartierul Henry Coandă. E greu de căzut. Deocamdată însă se lucrează în continuare la planul urbanistic din zona celulozei pentru a avea funcțiunea de locuințe sociale, apoi trebuie să facă un proiect, o licitație, urmând ca acest cartier să fie relocat acolo, iar spațiul din Tomis Nord, sau cum se numește zona, să fie eliberat și regenerat. Vedem dacă va fi așa. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem însă, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

de mobilier vechi deteriorat, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Începând de astăzi, transportul public local din Nevodar va funcționa după un program actualizat, cu modificări ale traseelor și o reașezare a orelor de plecare. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin și o maximă de 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, astăzi sărbătorim una dintre cele mai spectaculoase, dacă putem să spunem așa, valori naturale ale Europei. Este vorba despre Delta Dunării sau despre rezervația biosferei Delta Dunării. În urmă cu 36 de ani, pe 1 septembrie, la recomandarea Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii și prin efortul oamenilor de știință, guvernul a declarat întreaga Delta Dunării și zonele învecinate, însumând o suprafață de peste 580.000 de hectare, drept rezervația biosferei Delta Dunării, punând astfel bazele protecției și conservării acestui patrimoniu. Știm că pe parcurs lucrurile s-au mai schimbat, în sensul că cei care au avut acces la stuful din Delta l-au cam pelicănit, că tot vorbim despre Delta, însă se fac eforturi în continuare pentru protejarea acestei zone unice din Europa, probabil chiar și din lume. Și mergem mai departe. Politica externă în viziunea președintelui arată cam așa: parteneri cu Statele Unite, Moldova și Ucraina în Uniunea Europeană, a spus acesta în discursul susținut la Palatul Cotroceni cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Nicușor Dan a mai spus că diplomația ar trebui să urmărească trei direcții principale: consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și dezvoltarea diplomației economice, unde suntem profund deficitari. Iar deficitul bugetar a scăzut cu 28 de miliarde de lei față de 2025 și coboară până la 2,34 din PIB. Anunțul a venit de la Ministerul Finanțelor, însă între timp au mai și detaliat, dacă putem spune așa, iar primarul Virgil Chițac așteaptă vești de la Curtea Supremă în procesul cu fostul city manager Felicia Ovanesian. Știm că procesul a fost intentat de primar fostului city manager, actual consilier local, un litigiu pierdut de primar în primă instanță la Tribunalul Constanța, iar judecătorii de la Curtea Supremă au transmis că cererea de strămutare formulată de Virgil Chițac a fost repartizată aleatoriu unui complet de judecată din cadrul secției 1 civile a instanței supreme, care a stabilit și data la care va fi soluționată, mai exact undeva la finalul lunii septembrie anul acesta. Dosarul încă o dată a ajuns la Curtea de Apel Constanța după ce tribunalul a respins în primă instanță acțiunea intentată de Virgil Chițac, iar judecătorii de la tribunal au ajuns la concluzia că acțiunea este nefondată, iar primarul a vrut neapărat să strămute acest dosar la Curtea Supremă. De ce n-a făcut-o la altă instanță din țară, n-am nici cea mai mică idee, dar cine îl mai înțelege pe primarul Chițac? Și de asemenea, tot din presa locală, mai aflăm astăzi că un alt caz se află de această dată pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța: datorii de peste 5.000 de dolari către o companie pentru un transport de ceapă. Da, pentru un transport de ceapă. Iar David Popovici a fost în centrul atenției la Jupiter, la Atlantismen 2026, un eveniment care a avut loc la finalul săptămânii trecute. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre retragere, anunțul de retragere din Naționala Argentinei a lui Messi: plec cu amintiri și momente de neuitat. Și bătut bine la ultimul campionat mondial, ca să nu scăpăm asta din vedere, probabil de aici și decizia de retragere. Școlile de șoferi din Constanța sunt prinse între haosul din trafic și noile interdicții. Reguli care se aplică de ceva vreme și care îi fac să fie nemulțumiți pe unii dintre cursanți. De pildă, unele artere sunt interzise mașinilor de școală în anumite intervale orare, iar accesul în zona peninsulară este închis permanent. Instructorii reclamă însă că deciziile au fost luate fără un dialog real cu cei care lucrează în trafic. În plus, o plimbare prin oraș arată că, în ciuda noilor reguli, pe tronsoanele unde accesul este interzis, da, și am văzut, se întâlnesc în continuare mașinile, da, școală. Iar de astăzi, cei cu datorii la stat nu vor mai avea voie să cumpere mașini, case sau terenuri. Este vorba despre obținerea certificatului de atestare fiscală, care devine obligatoriu și pentru cumpărători, nu doar pentru vânzători, atunci când vine vorba de achiziția de bunuri. Astfel, românii care vor să cumpere sau să vândă trebuie să fie atenți la noile reguli care intră în vigoare de astăzi. Contractul de vânzare-cumpărare a fost și el modificat, iar cumpărătorii vor trebui să facă dovada situației lor fiscale. Una dintre principalele modificări vizează pe cei care achiziționează, de pildă, un autoturism. Noul document va conține o rubrică referitoare la situația fiscală a cumpărătorului. Astfel, persoana care cumpără mașina trebuie să declare dacă are obligații fiscale, bineînțeles, neachitate. Dar această regulă nu se aplică doar în cazul autoturismelor. Modificările vizează orice tip de tranzacții. Când vine vorba de bunuri, aici intră și casele și terenurile. Prin introducerea acestei informații în documentele aferente tranzacții, autoritățile urmăresc să aibă o evidență mai clară a situației persoanelor implicate, iar în acest caz contractul semnat fără ca ambele părți să aibă situația fiscală clarificată, așa să spunem așa, nu mai este posibilă. Mergem mai departe la presa economică, care astăzi scrie despre ce stă în spatele scăderii deficitului. De fapt, sunt foarte multe date complexe, nu o să ne apucăm acum să le dăm citire tuturor, dar să știți că specialiștii, analiștii, dincolo de această scădere a deficitului, vorbesc despre noi creșteri de taxe. Și cheltuielile continuă să crească. Nu știm cât de sustenabilă este în acest moment situația economică și oricum nu vine nimeni să o explice, da, pe înțelesul tuturor. Haideți să vedem cum începe leul luna septembrie, căci suntem totuși la un început de lună pe interbancar. Iată, în intervalul 5.25-5.26 și-a început această zi leul, bineînțeles de lei per euro, și se apropie de un minim istoric înregistrat la cursul BNR în perioada în care guvernul Bolojan era demis, da, prin moțiune de cenzură. Moneda europeană a depășit încă de ieri pe piața interbancară de câteva ori pragul de 5,26 de lei, iar de asemenea și în această dimineață cursul a avut variații. Leul a atins cel mai scăzut nivel din ultimele două luni în fața euro pe 7 august, 5,25 lei pentru un euro la cursul BNR. Asta înainte de decizia Moody's privind ratingul suveran al României. Pe 8 august, într-o zi de sâmbătă, agenția Vamintiți a anunțat că menține ratingul BA3, care înseamnă ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, însă cu perspectivă negativă. Iar la puțin timp și agenția Fitch a anunțat că menține ratingul României la același nivel. Apropo de evaluări, în jurul datei de 15 septembrie, luna aceasta, la mijlocul lunii, cândva cei de la Standard & Poor's vor veni la fel să facă evaluarea și să anunțe dacă mențin ratingul la același nivel sau nu. În fine, întorcându-ne după momentul acela în care toată lumea stătea, toată suflarea economică mai mult stătea cu sufletul la gură referitor la anunțul agențiilor de rating, cursul euro la BNR a scăzut pentru câteva ședințe, însă de pe 20 august a revenit la 5,25 și acolo a rămas și în prezent. Pe 25 august BNR-ul a anunțat un curs de referință de 25,89 de lei pentru un euro, cel mai mare nivel din iunie 2026. Cea mai mare valoare din istorie în fața leului la cursul BNR s-a atins însă pe 6 mai, pe fondul crizei politice, așa cum vă spuneam. 5,26 atunci avea de lei, avea valora un euro, după ziua moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul. Iar ulterior moneda a început să mai scadă, da, până s-a stabilizat, spuneam, la 5,25 în acest moment. Dar în așteptarea unui nou guvern se pot în continuare întâmpla multe. Tot presa de astăzi scrie despre răspunsul pe care l-a dat după aproape o săptămână generalul Pahonțu, șeful SPP. Spune că n-are de gând să plece nicăieri și respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor de la Revoluție și de la Mineriade, ca răspuns la materialele Recorder de săptămâna trecută. Acum, iarăși, taberele sunt împărțite. Unii susțin că el continuă să nu spună adevărul, ca să nu spun că să mintă. Există și o tabără care susține că se știa de mult despre trecutul generalului Pahonțu, dar în momentul în care Trambăsescu și l-a luat la dreapta și l-a făcut și șeful SPP, a fost o chestie asumată. Iar fostul primar al sectorului 1 din București, Clotid Armand, este condamnată la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, însă aplicarea pedepsei a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Oricum, decizia nu este definitivă și ea poate fi atacată la curtea de apel, la instanța superioară, ceea ce probabil va face Armand, nu mă îndoiesc. Iar tot din presa centrală mai aflăm că are loc un summit Statele Unite Coreea de Nord. Mă rog, va avea loc, el pare din ce în ce mai realizabil după avertizările Coreei de Sud și un avertisment din partea Registrului Auto Român, care avertizează șoferii cu privire la extintorul auto. Mai exact, RAR transmite că acesta trebuie să fie accesibil în termen de valabilitate și în stare corespunzătoare, iar lipsa sau neconformitatea dotărilor obligatorii din mașini poate duce la sancțiuni în cazul unui control. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Rai FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Claudia Portase rămâne în funcția de inspector școlar general în cadrul ISJ Constanța. Ministerul Educației a comunicat Inspectoratului Școlar Județean Constanța ordinele de numire prin detașare în interesul învățământului. Daniela Stan, Loredana Manolache și Florentina Nicoară sunt inspectori școlari adjuncți. Numirea prin detașare în interesul învățământului este până la organizarea concursului de către Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026-2027, cu rezervare a catedrelor unde persoanele numite sunt titulare. De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasa pregătitoare este necesară o adeverință de la grădinița sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, însă în cazul furtului, pierderii sau deteriorării va fi reemis contra cost. Consiliul Local Năvodare a votat înfrățirea cu localitatea San Jose din Ibița. Reprezentanții administrației locale spun că pentru a excela în domeniul turismului trebuie să învățăm de la cei mai buni, iar Ibița face parte din această categorie. Primarul Florin Chelaru a declarat că a realizat această înfrățire cu sprijinul comunității românești din Baleare pentru o dezvoltare durabilă a stațiunii și a orașului.
3: S-a dat startul în Liga 4 de fotbal, iată rezultatele înregistrate în runda inaugurală. Posedon Limanu, Clubul Sportiv Vagigea 2-4-0. Aurora 23, Dragos, Clubul Sportiv Mecidia 0-2. CS Ovidiu, Galata Constanța 0-5. Athletic Copa din Victoria Cumpăna 2-2. Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Năvădar 1-7. Iar Constructorul Constanța, Sparta Tech Reghiol au terminat la egalitate 1-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 25 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Doamne, ce înseamnă să ai bani? Lepasul a ajuns pe șoselele din România. Sunt primele automobile ale brandului achiziționate de niște persoane din Sibiu. Este vorba despre brandul premium al grupului Chery, care își extinde prezența în Europa și intră pe piața din România. Iar primul camion încărcat cu aceste modele a ajuns deja în Sibiu, un oraș din care începe oficial povestea brandului pe piața românească. E vorba despre un Lepas L8, un SUV premium care pune accent pe un design rafinat, pe tehnologie inteligentă și pe confort. Sinceră să fiu, nu arată grozav, dar mă rog, probabil cine și-a achiziționat-o a studiat foarte bine, să spunem, avantajele și dezavantajele. Și astăzi începe oficial litoralul pentru toți pe litoralul românesc, de la nord la sud sau de la sud la nord. Și se va încheia pe 30 septembrie. Tarifele sunt evident mult mai mici decât în sezon și pornesc chiar de la 40 de lei pe noapte de persoană la Eforie, nu în altă parte. Este un program lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc încă din 2001, are 25 de ani acest program, care ajunge, iată, la o ediție jubiliară, dacă putem spune așa. După mai bine de două decenii, obiectivul a rămas neschimbat: vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival prin acest program. Cred că e singurul care a mai rămas să sprijine oarecum capătul de sezon, pentru că deja, dacă vorbim de vouchere de vacanță, acelea s-au cam evaporat. 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice s-au înscris în acest program, iar noutatea ediției este schimbarea listei de participanți, în contextul în care 24 dintre unitățile înscrise acum nu au mai participat la ediția din primăvară. Sunt două ediții, una de primăvară și una de septembrie. Ediția din această toamnă are loc în anul calității în turism și se traduce printr-un tarif mai mic în extra sezon, care trebuie să vină totuși împreună cu servicii corecte. Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioada de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all-inclusive chiar. 58 de lei costă noaptea de cazare în Neptun Olimp, evident de persoană, 60 de lei în Costinești, de aici încep de fapt, pot crește. Eu vă dau prețurile cele mai mici: 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Da, ce o avea Mangalia asta, că nici nu prea au așa, decât probabil, nu știu, n-am niciun hotel impresionant, panoramicul ăla l-au lăsat de izbeliște. În fine, oricum, acest program se adresează mai degrabă pensionarilor, familiilor cu copii, turiștilor, să spunem, care preferă liniștea extra sezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend, dar și celor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse, oricum nu mai atât de aglomerat. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, dacă mai beneficiați de vouchere, în condițiile acceptate, evident, de fiecare unitate de cazare sau de agenție turistică. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre japonezi. Eu îi admir foarte mult, nu știu dumneavoastră, politețea lor este, nu știu, este de urmat, să spunem așa, este un model. Nu, și nu doar că sunt considerați cei mai politicoși din lume, dar ei chiar sunt. Vine din cultura lor până la urmă. Studiul realizat de platforma safaribookings.com aruncă însă o lumină interesantă asupra modului în care se comportă turiștii din diferite colțuri ale lumii atunci când călătoresc. iar cercetarea a consultat operatori de turism pentru a evalua profilul călătorilor în funcție de mai multe criterii, de la bunele maniere, la generozitatea privind bacșijul, la bugetul cheltuit, la dorința de aventură sau la pasiunea pentru gastronomia locală. Iar rezultatele finale indică o distincție clară la capitolul educație și respect față de gazde, primii sunt japonezii, desemnați drept cei mai manierați din lume cu peste 21% din voturile operatorilor. Clasamentul bunelor maniere este completat, culmea, de europeni, pe următoarele locuri, clasându-se călătorii din Norvegia, respectiv Elveția, urmați îndeaproape de canadieni și americani. La polul opus, turiștii italieni s-au situat pe ultimul loc. Nici nu-i de mirare, cu toate acestea, europenii în ansamblu sunt apreciați pentru curiozitatea lor privind conservarea naturii și comportamentul animalelor. Iar la capitolul financiar, influența culturii americane este evidentă. Călătorii din Statele Unite ocupă detașat primul loc în clasamentul celor mai generoși când vine vorba de bacșiș. Aproape 30% a obținut, iată, din opțiunile exprimate, și sunt urmați la o distanță considerabilă de turiștii din Germania, 13,1%, Canada și Elveția. Americanii domină și topul celor mai mari cheltuitori în vacanță, cu 24% din voturi, fiind din nou însoțiți pe podium de nemți și canadieni, fiecare cu aproape 13%. Când vine vorba despre adrenalină și explorare, europenii preiau conducerea absolută. Nemții au fost votați ca fiind cei mai aventuroși, fiind urmați de francezi și olandezi. În schimb, britanicii, spaniolii și indienii s-au plasat în coada clasamentului când vine vorba despre aventură. Ei preferă vacanțele ceva mai relaxante, ca să nu spun altfel. În ceea ce privește pasionații de gastronomie, topul este dominat de națiune din Asia și avem aici India, Japonia și China. Singurele țări europene care au reușit să prindă primele locuri în topul ăsta al pasionaților de gastronomie fiind francezii și olandezii. Da. Așa o fi, noi n-apărăm în acest clasament, noi în românii, de niciun fel. Iar toamna transformă cele mai spectaculoase colțuri ale Europei în peisaje desprinse din tablouri, de la podgorii și păduri seculare până la cetăți medievale. Sezonul acesta oferă cadrul perfect pentru călătorii memorabile, evident cumva și departe un pic de aglomerația de peste vară și de temperaturile alea sufocante. Avem din nou un top al celor mai frumoase 5 regiuni europene de vizitat în lunile de toamnă, iar din România accesul către aceste destinații este mai facil decât pare. Și în primul rând avem o regiune din Italia, Barolo se cheamă, în inima Piemontului, pe dealurile care îmbrățișează practic localitățile Barolo, La Mora, Monforte. Viile capătă nuanțe intense de arămiu și auriu, iar în această perioadă se recoltează strugurii din care se produce celebrul vin Barolo, un partener, să spunem, ideal și pentru gastronomia locală. Toamna târzie deschide totodată sezonul trufelor albe și negre, care sunt la fel vedete gastronomice apreciate în întreaga lume. Din România, cel mai rapid mod de a ajunge în Barolo este un zbor către Torino sau Milano, și de acolo, fie cu o mașină închiriată, ajungi direct în zonă, în aproximativ o oră și jumătate, două ore, depinde de aglomerație. Iar dacă vine vorba de cazări, cele mai multe aici sunt în zona agricoturistică, ca să spunem așa, iar pentru experiențele culinare aveți de unde să rezervați mese la restaurante, sunt chiar și restaurante premiate cu stele Michelin. De asemenea, ni se recomandă să nu ratăm punctul de belvedere din La Mora, pentru că este cea mai frumoasă panoramă asupra dealurilor din zonă. Mai avem și Germania și Spessart, care este oaza verde ascunsă a Bavariei. Pentru iubitorii de drumeții și ciclism, drumeții și prin crame, că sunt multe crame acolo, sate medievale. E un oraș frumos, văd așa din fotografii. Cel mai ușor se ajunge aici cu o cursă până în Frankfurt, unde există De unde există, bineînțeles, posibilitatea de a lua un tren regional sau mașina, da, cu care faci doar 45 de minute până în Spessart. În ținutul din Franța, pentru că și au podgorii foarte multe, ținutul catarilor, care combină, iată, istoria medievală cu peisajele astea viticole, fortărețe spectaculoase care se ridică pe culmile stâncoase și veghează cumva peste podgorile care toamna îmbracă culoarea roșiatică. Ruta recomandată include un zbor direct spre Toulouse sau chiar spre Barcelona, pentru că e cumva la graniță, cam 2 ore de mers dacă preferați zborul direct la Toulouse. Girona este aeroportul, mă rog, care deservește Toulouse-ul, dar mă rog, cam 2 ore se face până acolo, evident, mai mult, puțin mai mult dacă zburați în Spania și traversați, treceți granița. Apoi avem un parc național din Marea Britanie care devine toamna scena unui spectacol natural impresionant, mai ales în luna asta, septembrie și octombrie, unde veți auzi cerbii care trăiesc acolo în mlaștini, în văi și în pădurile de pini caledonieni. O plimbare în jurul lacurilor oferă așa o conexiune probabil cu natura sălbatică. Din București există zborul direct către Edinburgh, iar de la aeroportul din capitala scoțiană se poate lua trenul, se poate lua mașina. Punctul de intrare în Parcul Național e la o distanță așa cam de 2 ore. Și bineînțeles că nu putea lipsi din acest clasament Elveția, cu traselele ei alpine și peisajele de bază, mai ales în sezonul de toamnă, când toate pajiștile alea montane ale masivului Alpenstein devine așa o poveste și sunt ideale pentru drumeții. Și tradițiile sunt la ele acasă, de la coborârea festivă a vacilor de pe munte, la târgurile rurale care, mă rog, vă introduc așa într-o atmosferă autentică în cultura elvețiană. La fel, accesul din România se face simplu prin zboruri directe către Basel sau Zurich, iar din Zurich călătoria cu mașina sau cu trenurile elvețiene, care chiar merg ceas, nu ca cele nemțești care nu mai merg ceas, până în această zonă mirifică durează aproximativ o oră. Sunt foarte multe cabane montane unde vă puteți caza, veți găsi aici și produse artizanale și un magazin de cafea foarte căutat de cei care ajung în zonă. Timp să aveți și, bineînțeles, bani de cheltuit. Și mai multe uși vechi au fost salvate de la foc și transformate în artă, o colecție unică de uși tradiționale recondiționate lângă vulcanii noroioși de la noi, de la Buzău. Sunt atât de frumoase, sunt foarte vechi într-adevăr, dar sunt atât de frumoase, decorate cu motive tradiționale și de diferite mărimi din ce văd. Au fost colecționate, recondiționate de către un meșter popular și au devenit acum obiecte de mobilier. Practic au primit o nouă șansă la viață, amintind de trecut, de așezările rurale și de tradițiile din zonă. Iar dincolo de fiecare ușă, evident că se ascunde o poveste, iar în localitatea Scorțoasa, o păstrătoare a tradițiilor a decis să le adune pe toate. Ele sunt, iată, de vânzare. Dacă vă doriți o poartă, că e mai mult poartă decât ușă, altfel puteți să mergeți să le vedeți și de ce nu să vă alegeți una dintre ele. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, discutăm puțin despre situația gravă a șomajului în rândul tinerilor, care continuă 30% la nivel de luna iulie. Cu detalii vin după știri.
1: Stil de viață Sky FM. Sky FM.
0: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Claudia Porta se rămâne în funcția de inspector școlar general. În cadrul ISJ Constanța, Ministerul Educației a comunicat Inspectoratului Școlar Județean ordine

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Spuneam că vom vorbi puțin despre situația gravă a șomajului în rândul tinerilor, care se păstrează ridicată, 30,8% la nivelul lunii iulie, în scădere totuși cu 0,4 puncte procentuale față de luna iunie acestui an, însă rămâne la un nivel ridicat potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 17 și 74 de ani, estimat pentru iulie 2026, este de 526.800, în scădere față de luna precedentă, când s-au consemnat 555.500 de șomeri, dar în creștere raportat la aceeași perioadă anului precedent, când au fost 484.800 de șomeri. Pe sexe, rata șomajului la femei depășește pe cea a bărbaților, valorile fiind de 6,7 în rândul persoanelor de sex feminin, respectiv 6,2 în cazul persoanelor de sex masculin, iar în rândul persoanelor adulte, rata șomajului a fost estimată la 5,2 pentru iulie anul acesta. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani reprezintă foarte mult, 76,4 din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iulie 2026. Și probabil că v-ați întrebat de ce piloții, în general piloții de avioane, sunt așa șnuri, n-au nici barbă, nici mustață, sunt foarte regulamentari, așa tunși, aranjați. Există probabil cazuri, dar foarte rare, să vedem vreun pilot cu barbă, mai ales cu barbă lungă. Explicația are legătură nu doar cu regulile de imagine și îngrijire impusă de companiile aeriene, ci și cu procedurile de siguranță din timpul zborului. Aspectul îngrijit face parte de mult timp din standardele profesionale pentru piloți, însă barba a reprezentat în special o preocupare în cazul situațiilor de urgență, pentru că ca acestea să funcționeze corespunzător este important să se formeze o etanșare cât mai bună între mască și față. Firele de păr din zona acoperită de mască pot afecta această etanșare, existând riscul ca oxigenul să nu mai fie cumva livrat eficient. Problema este în continuare analizată de specialiști și nu de acum, ci din anii 80, iar una dintre cele mai simple soluții adoptate de companiile aeriene a fost limitarea bărbii. Astfel, în timp ce o barbă sau mustață scurtă și bine îngrijită sunt acceptate, în multe cazuri barba aceea lungă rămâne interzisă în companiile aeriene, în majoritatea. Totuși, un studiu realizat în ultimii ani a pus sub semnul întrebării necesitatea acestei reguli. Air Canada a început cercetarea împreună cu universitate pentru a verifica dacă măștile moderne de oxigen sunt într-adevăr afectate de prezența unei bărbi mai lungi. La studiu au participat bărbați complet bărbieriți, cât și persoane cu bărbi care ajungeau până la 40 de centimetri. Rezultatele au fost surprinzătoare, în sensul că măștile de oxigen moderne au reușit să furnizeze oxigen în mod eficient atât participanților fără barbă, cât și celor cu barbă. Cu toate acestea, concluziile cercetării sugerează că tehnologia actuală ar putea face ca barba să nu mai reprezinte, iată, o problemă pentru utilizarea măștilor de oxigen ca în trecut. Pe de altă parte, multe companii aeriene continuă să impună aceste reguli stricte în privința bărbii piloților, astfel încât imaginea pilotului cu fața proaspăt rasă rămâne în continuare, să spunem, una familiară pasagerilor. Dacă vorbim de piloți femei, nu mai este cazul. Haideți să vorbim puțin despre secretele întunecate ale Sighișoarei medievale, despre subteranele orașului, despre stâlpul infamiei, dar și despre turnul cu ceas, care este un obiectiv turistic acolo. Vorbim despre un orășel, practic. Sunt 24-25.000 de locuitori, situat în județul Mureș, foarte aglomerat, de foarte mulți turiști, foarte mulți turiști străini care vin să viziteze orașul cu origini medievale, o destinație populară, evident, pentru toți cei care călătoresc în România din afara țării. Oaspeții găsesc aici o așezare animată, colorată, curățică, cu arhitectură care a rezistat trecerii timpului. Iar reperul istoric al cetății este turnul cu ceas, construit în secolul al XIV-lea, pentru a proteja poarta principală a orașului. Vorbim de un monument care are vreo 60 de metri, Acoperișul este mai înalt decât turnul propriu-zis, iar în vârful său, deasupra acelei bile aurite, se află un cocoș cu rol de giruetă. Vechea cetate care ocupă dealul Sighișoarei cu clădiri înghesuite și străduțe înguste, cu rămășițele ale turnurilor și zidurilor vechi de secole, este dominată de biserica aceea din deal, unul dintre cele mai importante monumente ale orașului, care la fel a fost ridicată în urmă cu peste 6 secole, iar dincolo de aceste turnuri și de case frumușele, chiar și prin cartiere, Sighișoara păstrează multe enigme. Mărturii vechi vorbesc despre pivnițe legate prin tuneluri, fântâni adânci dispărute, galerii de refugiu și chiar despre urmele unei fortificații mai vechi ascunse sub zidurile cunoscute astăzi. Alte documente și cercetări redau povestea vechii așezări săsești cu origini adesea disputate de istorici. Din secolul al XII-lea, câteva ținuturi din Transilvania, cuprinse atunci în regatul Ungariei, au fost populate de grupuri de coloniști proveniți din ținuturile germanice de pe Rin, numiți saxoni sau sași. Data exactă a sosirii coloniștilor germani în Transilvania nu este bătută în cuie, dar se pare că au ajuns fie pe la 1140, fie pe la 1160. Este aproape sigur că n-au venit oricum toți deodată. Cruciadele, care în acea epocă ocupau fiecare minte, ar fi putut fi cauza faptului că aceste imigrații au trecut aproape neobservate. Iar numele de saxoni, hai să spunem sași, că de fapt asta înseamnă saxon, a fost folosit mult mai târziu cu denumire generală și este mai mult decât probabil din diferențe de limbaj, obiceiuri și comportament, că diferite colonii au ajuns aici din mai multe părți ale locurilor lor de baștină. În secolele următoare, sașii au ridicat numeroase așezări fortificate, iar cele mai cunoscute dintre acestea au fost scaunele săsești, așa se numeau, erau ceea ce s-ar numi astăzi UAT-uri, unități administrativ teritoriale, dar și judiciare, atenție, în Transilvania medievală, care cuprindeau atât orașe și sate locuite de coloniști germani, iar Sighișoara e una dintre fostele scaune săsești, are o istorie legată de moștenirea sașilor transilvăneni, chiar dacă în ultima parte din secolul 20 s-a asociat tot mai mult imaginea turistică, să spunem, și legenda, chiar și cu Dracula, dar n-are nicio legătură. Unii istorici au arătat că Sighișoara ar fi fost locul unde s-ar fi, născut Vlad Țepeș, însă această ipoteză nu este niciun fel confirmată de documentele vremii care au rămas peste ani. Spre deosebire de alte orașe transilvanene ridicate pe ruinele unor așezări antice importante, Sighișoara a fost întemeiată de coloniști într-o zonă aleasă din motive mai practice, care oferea avantaje, dacă vreți, naturale și strategice, pentru că dealurile pe care a fost ridicată cetatea erau acoperite de păduri, văile erau mlăștinoase, în apropierea localității au fost descoperite urme ale unor fortificații dacice și romane, dar și un drum militar roman care a trecut prin vala Saeșului, însă locul pe care avea să fie întemeiată cetatea nu pare să fi găzduit neapărat o așezare romană importantă. În studiul schițe arheologice din Sighișoara, care a fost publicat în 1857, Friedrich Müller arată că nici anul întemerii orașului nu poate fi stabilit cu certitudine și atrăgea atenția asupra diferențe dintr-o așezare fortificată și una înconjurată de ziduri. La mijlocul secolului XIX, Müller amintea legendele că unele edificii religioase din cetate ar fi fost legate între ele prin pasaje subterane și se afirma în aceeași scriere că mănăstirea se afla în legătură secretă prin pasaje subterane cu un alt complex. Și revista România Pitorească, mai țineți minte, nu cred că mai apare, relata în 1973 despre subteranele Sighișoarei și despre informațiile culese de la directorul muzeului de atunci, dar și de la un arhitect, și nota că o particularitate a Sighișoarei este rețeaua de tuneluri care leagă pivnițele, mod de refugiu în vremurile aspre. Mai apoi, când s-a vorbit despre pace, intrarea în tuneluri a fost zidită cu câte un rând de cărămidă. Nimeni nu cunoaște astăzi starea acelor tuneluri, dar de fapt și sub piața Ovidiu la noi sunt tuneluri, la fel, multe dintre ele zidite. Era cumva o normalitate pentru acele vremuri. Cert e că orașul rămâne o frumusețe, iar piața, piața principală, piața cetății păstrează o istorie tulburătoare, este zona comercială, dar dincolo de asta este și locul unde în trecut se aplicau pedepsele celor care încălcau legea. Acolo veți găsi stâlpul infamiei. Da. O coloană așa de piatră, prevăzută cu două inele de fier, nu mai arată ca pe vremuri, dar există, iar la poalele cetății, în orașul de jos, există și căsuța nebunilor, iar lângă ea era, cel puțin, nu știu dacă mai e, un măgar de lemn. Se spunea, tot așa era o legendă a locului, că cei condamnați de autorități erau siliți să călărească acel măgar de lemn, având greutăți legate de picioare. Sigur că nu se mai întâmplă lucrurile acestea. Legea intervenea atunci în viața privată chiar mai mult decât în epoca sa și reducea libertatea personală la limite foarte înguste, dar această constrângere era resimțită mai puțin apăsător, pentru că se năștea cumva organic din viața comunității și ne transforma în reguli ceea ce fusese până atunci doar tradiție, obicei. Merită vizitată dacă n-ați făcut-o încă. Sunt găsiți foarte multe informații și acolo despre marele incendiu, despre dispariția, așa zisei, lumii după marele incendiu. În orice caz, casele cetății păstrează încă memoria familiilor care au locuit și a evenimentelor petrecute acolo. Iar, mă rog, fiecare piatră, cred că poate spune o poveste, depinde cum vrei, dacă vrei să o asculți sau dacă ai posibilitatea să o asculți. Ne oprim și vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Vă doresc o zi de marți excelentă, cele bune!
0: Stil de viață Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum sunt.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: 3 persoane au fost scoase din apă de salvarmar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele 3 persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost asistate medical la fața locului și nu au necesitat transportul la spital. Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainian în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere a frontierei din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. În România a fost emis un mesaj ro-alert în cursul nopții pentru nordul județului Tulcea, iar MAPN a ridicat de la sol 2 avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a 9-a vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Dimineții Radio Sky FM.
1: Eu am vorbit cu Iliuță Floroiu, doar că nu plângea. Mi-a spus cu lacrimi în ochi, am aflat de proiect de stadion fără pistă de atletism în conferința de presă ținută de primarul Constanța când a anunțat că se va face stadion, el fiind consilierul personal pe probleme de sport.
2: Informațiile noastre sunt precise.
3: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurilor pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară în stânga și în dreapta, pe ce criterii? Pe ce bază îi dădeam afară? Cum îi alegeam? Cum alegeam dintre campionii acestei țări? Cum făceam asta? Că vine secția de handbal și sunt cei mai vehemenți la adresa mea. Păi primii trebuia și mă punea să-i dau afară pe ei. Și eu am fost cel care i-am ținut și m-am luptat pentru ei și de asta pierd acum și postul probabil și capul și tot. Pentru că am stat și m-am luptat pentru ei să-și obțină drepturile, să nu distrugem sportul.
0: Sunetul Constanței Radio Sky FM.

0: Îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă asumt că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune, afirmă președintele Nicu Șordan. Reuniunea anuală a diplomației române are loc la București. Găsirea unei soluții de guvernare și desemnarea unui premier reprezintă urgența politică a momentului. A început astăzi sesiunea de toamnă a Parlamentului. Zi caldă cu disconfort termic, dar și ploi în unele zone. La București acum sunt 28 de grade Celsius. O dronă căzută în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui a fost găsită în această dimineață. Șeful postului de poliție din comună a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localității se află un aparat de tip dronă avariat. A fost sesizat parchetul de pe lângă curtea de apel Iași, care va efectua cercetări pentru a stabili tipul aparatului și împrejurările în care a ajuns acolo, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Marea Neagră este esențială pentru securitatea României și a Europei, a declarat președintele Nicu Șordan la reuniunea anuală a diplomației române. Șeful statului a mai spus că pe fondul amenințărilor hibride, România vrea să contribuie la contracararea acestui tip de presiuni în Europa. Alina Stănuță relatează.
3: Consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică sunt cele trei priorități ale diplomației române, spunea președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni.
4: În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an, am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim.
3: De asemenea, președintele Nicu Șordan a declarat că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este foarte important pentru România și, în plus, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în țara noastră. În fața diplomaților reuniți la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan mai arăta că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei și, în perspectivă, pentru relația economică cu zona caspică și Asia.
4: Avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate.
3: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților.
2: Senatorii și deputații și-au reluat astăzi activitatea în sesiunea de toamnă. Prima zi este rezervată alegerii conducerilor celor două camere ale legislativului, respectiv reprezentanților partidelor în birourile permanente. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile, cea mai importantă, desemnarea unui nou premier. Cu mai multe informații este acum în direct redactorul nostru Amalia Bojescu. Bună ziua!
5: Bună ziua! La ora 16 sunt programate ședințele de plen în care vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit ponderii acestora, configurației politice și negocierilor între lideri. Președinții celor două camere rămân în funcție, respectiv liberalul Mircea Brudean la Senat și socialdemocratul Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. În ceea ce privește prioritățile pentru această sesiune, cea mai importantă este investirea unui guvern cu puteri depline. Negocierile între partide pentru formarea unei majorități parlamentare au ținut agenda formațiunilor politice în această vară. Se așteaptă acum nominalizarea unui premier de la Palatul Cotroceni. O altă prioritate pentru parlamentari este reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat. Se dorește eficientizarea instituțiilor guvernamentale și un control mai strict asupra managementului firmelor de stat. În atenție este și reforma electorală. Vor fi dezbătute proiecte de lege ce vizează reducerea dimensiunii parlamentului, dar și a aparatului administrativ local. Parlamentarii se vor concentra de asemenea și pe restanțele rămase din jaloanele PNRR, între acestea legea salarizării unitare, ce va fi supusă discuțiilor ample împreună cu sindicatele.
0: Vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.
6: În săptămâna ce urmează se va da startul în noua stagiune a Ligii Naționale Masculine de Handbal. Formația CSM Constanța va începe noua ediție de campionat cu meci acasă contra campioanei antitră Dinamo București. Disputa dintre cele două formații va avea loc în sala sporturilor din Constanța, sâmbătă 5 septembrie. Până atunci, vineri 4 septembrie, vor avea loc două meciuri. Clubul Sportiv al Armatei Steaua Handbal Club Buzău 2012 și CSM București Teutonic Ghimbaf, iar sâmbătă 5 septembrie Minaur Baia Mare Universitatea Cluj, CSU din Suceava, CSM Vaslui și Potaița Turda joacă contra celor de la Politehnica Timișoara.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Dacă investești și ai toată bogăția asta aici, mă, cât de ticălos sau de prost sau de leneș să fii încât să nu vrei să faci bani. Eu le spun tuturor ce înseamnă acolo. Înseamnă bani. Dacă nu vreți pentru educație, dacă nu vreți pentru dezvoltarea Constanței, dacă nu vreți pentru turismul din Constanța, mă, faceți-o pentru voi, pentru buzunarele voastre, faceți-o pentru bani, dar faceți ceva. Ei nu fac nimic.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate erau conștiente și cooperante. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii din Mangalia pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Suspectul urmează să fie prezentat instanței cu propuneri corespunzătoare. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea îmi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt, nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balot de cherestea desprins care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurt. Bărbatul a fost preluat de cadrele medicale conștient și cooperant și a fost transportat la spital. De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este necesară o adeverință de la grădiniță sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, dar în cazul furtului, pierderii sau deteriorării va fi reemis contra cost. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii din Mangalia pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma cercetărilor s-a stabilit că acesta a agresat fizic cu un cuțit un tânăr de 21 de ani. Persoanei vătămate i-a fost înmânată o cerere pentru adresarea către instanța de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecție. Suspectul urmează să fie prezentat instanței cu propuneri corespunzătoare.
2: Pe 9 septembrie vor debuta în trecerea unei grupe a campionatului european de volei masculin la Cluj, înaintea partidelor oficiale. Naționala masculină de volei a României a susținut un nou meci amical la Cluj contra Estoniei. Au fost 5 seturi interesante, estonienii s-au impus în setul decisiv cu 3-2, naționala României a fost învinsă așadar. Tricolorii vor juca între 9 și 16 septembrie meciul în grupa de a campionatului european cu Letonia pe 9 septembrie, cu Elveția pe 11 septembrie, cu Germania pe 12 septembrie, contra Turciei pe 14 septembrie și contra campioanei olimpice Franța pe 16 septembrie.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky. Sky FM.
2: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța, la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balot de cherestea desprins care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurt. Bărbatul a fost preluat de cadrele medicale conștient și cooperant și a fost transportat la spital. Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Pe durata suspendării nu se pot efectua formalități vamale pentru persoane și mijloace de transport care folosesc bacul. În România a fost emis un mesaj roalert în cursul nopții pentru nordul județului Turcia, iar MEAPN a ridicat de la sol două avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. Claudia Portase rămâne în funcția de inspector școlar general în cadrul ISJ Constanța. Ministerul Educației a comunicat Inspectoratului Școlar Județean Constanța ordinele de numire prin detașare în interesul învățământului. Daniela Stan, Loredana Manolache și Florentina Nicoară sunt inspectori școlari adjuncți. Numirea prin detașare în interesul învățământului este până la organizarea concursului de către Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026-2027, cu rezervarea catedrelor unde persoanele numite sunt titulare.
2: În săptămâna ce urmează se va da startul în noua stagiune a Ligii Naționale Masculine de Handbal. Formația CSM Constanța va începe noua ediție de campionat cu meci acasă contra campioanei antitră Dinamo București. Disputa dintre cele două formații va avea loc în sala sporturilor din Constanța, sâmbătă 5 septembrie. Până atunci, vineri 4 septembrie, vor avea loc două meciuri: Clubul Sportiv al Armatei Steaua Handbal Club Buzău 2012 și CSM București Teutonic Ghimbaf, iar sâmbătă 5 septembrie, Minaur Baia Mare Universitatea Cluj, CSU din Suceava, CSM Vaslui și Potaița Turda joacă contra celor de la Politehnica Timișoara.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balot de cherestea desprins care a căzut peste el. Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Sacce este suspendată temporar, potrivit reprezentanților gărzii de coastă. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean în zona frontierei cu România. Claudia Portase rămâne în funcția de inspector școlar general în cadrul ISJ Constanța. Ministerul Educației a comunicat Inspectoratului Școlar Județean ordinele de numire prin detașare în interesul învățământului. Vremea va fi predominant frumoasă astăzi, cu cerul variabil și o maximă de 28 de grade.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 112, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Salvamarii intervin la Costinești pentru căutarea unei persoane posibil dispărute în mare, în zona terasei Albert. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, pompierii intervin cu șenilata și un elicopter smurd în survol. De asemenea, la fața locului a fost trimis o embarcațiune și scafandri pentru a cerceta zona. Astăzi a început a doua sesiune parlamentară a anului. Senatorii s-au reunit în ședință de la ora 12, iar deputații au fost convocați de la ora 16. Conform procedurilor, în prima zi a sesiunii sunt aleși vicepreședinții, secretarii și chestorii din birourile permanente. De asemenea, președintele Nicușor Dan a anunțat că va începe o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea primului ministru. Un bărbat de 36 de ani, pe numele căruia judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 3 luni de închisoare, a fost identificat de polițiști. Acesta a fost condamnat pentru furt calificat. Bărbatul a fost escortat la penitenciarul Poarta Albă, unde a fost încarcerat.
2: Recent transferat de la Farul Constanța, atacantul Iostin Doicaru a debutat la Rizespor cu o victorie chiar în fața echipei lui Mirel Radoi Gaziantep. Rizespor s-a impus cu 2-1 în etapa a treia din Superliga Turcă de fotbal.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 NFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Trei persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele trei persoane erau conștiente și cooperante. De anul acesta, Citybus emite abonamente pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va urca până la 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: 180

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este necesară o adeverință de la grădinița sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, dar în cazul furtului, pierderii sau deteriorării, va fi reemis contra cost. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil din orașul Negru Vodă, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. De asemenea, tânărul a intrat într-un alt imobil din localitate cu intenția de a sustrage bunuri, însă a fost surprins de persoanele aflate în interior. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare.
2: Federația Argentina de Fotbal a anunțat că va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sancțiunile dictate de Federația Internațională în urma incidentelor produse după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina 0-1 după prelungiri în fața Spaniei. La mai puțin de 10 zile după decizia dată de Comisia de Disciplină în FIFA, Federația Argentina de Fotbal a transmis că va folosi toate căile de atac disponibile, începând cu apelul la Comisia de Apel al FIFA, iar ulterior, dacă va fi necesar, se va ajunge și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 27 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
0: 180 NFM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Trei persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele trei persoane erau conștiente și cooperante. De anul acesta, Citybus emite abonamente pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va urca până la 27 de grade.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi. Primul showroom de vinuri, domeniul

0: Mitroi te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domenii Lemitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domenii Lemitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domenii Lemitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar, potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Pe durata suspendării nu se pot efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul. În România a fost emis un mesaj roalert în cursul nopții pentru nordul județului Tulcea, iar MAPN a ridicat de la sol două avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. Trei persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele trei persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost asistate medical la fața locului și nu au necesitat transportul la spital. Femeia a primit oxigen și a fost monitorizată medical la fața locului. Salvamarii atrag atenția că furtuna din ultimele zile a modificat fundul mării și a săpat gropi noi în mai multe zone din Eforie. Aceștia spun că sunt locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal. Zonele periculoase au fost semnalizate, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte balizele și indicațiile salvamarilor, să nu se îndepărteze de mal și să supravegheze permanent copiii. Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța, la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balon de cherestea desprins, care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurd. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, conștient și cooperant, și a fost transportat la spital. De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este necesară o adeverință de la grădinița sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, dar în cazul furtului, pierderii sau deteriorării, va fi reemis contra cost. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil din orașul Negru Vodă, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. De asemenea, tânărul a intrat într-un alt imobil din localitate cu intenția de a sustrage bunuri, însă a fost surprins de persoanele aflate în interior. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 27 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar, potrivit reprezentanților gărzii de coastă. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Pe durata suspendării nu se pot efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul. În România a fost emis un mesaj roalert în cursul nopții pentru nordul județului Tulcea, iar MAPN a ridicat de la sol două avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. 3 persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele 3 persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost asistate medical la fața locului și nu au necesitat transportul la spital. Femeia a primit oxigen și a fost monitorizată medical la fața locului. Salvamarii atrag atenția că furtuna din ultimele zile a modificat fundul mării și a săpat gropi noi mai multe zone din Eforie. Aceștia spun că sunt locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal. Zonele periculoase au fost semnalizate, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte balizele și indicațiile salvamarilor, să nu se îndepărteze de mal și să supravegheze permanent copiii. Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța, la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balon de cherestea desprins care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurd. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, conștient și cooperant, și a fost transportat la spital. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 27 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar, potrivit reprezentanților gărzii de coastă. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Pe durata suspendării nu se pot efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul. În România a fost emis un mesaj roalert în cursul nopții pentru nordul județului Tulcea, iar MAPN a ridicat de la sol două avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. Trei persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele trei persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost asistate medical la fața locului și nu au necesitat transportul la spital. Femeia a primit oxigen și a fost monitorizată medical la fața locului. Salvamarii atrag atenția că furtuna din ultimele zile a modificat fundul mării și a săpat gropi noi în mai multe zone din Eforie. Aceștia spun că sunt locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal. Zonele periculoase au fost semnalizate, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte balizele și indicațiile salvamarilor, să nu se îndepărteze de mal și să supravegheze permanent copiii. Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța, la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balon de cherestea desprins, care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurd. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, conștient și cooperant, și a fost transportat la spital. De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este necesară o adeverință de la grădinița sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, dar în cazul furtului, pierderii sau deteriorării, va fi reemis contra cost. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil din orașul Negru Vodă, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. De asemenea, tânărul a intrat într-un alt imobil din localitate cu intenția de a sustrage bunuri, însă a fost surprins de persoanele aflate în interior. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 27 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar, potrivit reprezentanților gărzii de coastă. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Pe durata suspendării nu se pot efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul. În România a fost emis un mesaj roalert în cursul nopții pentru nordul județului Tulcea, iar MAPN a ridicat de la sol două avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. Trei persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele trei persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost asistate medical la fața locului și nu au necesitat transportul la spital. Femeia a primit oxigen și a fost monitorizată medical la fața locului. Salvamarii atrag atenția că furtuna din ultimele zile a modificat fundul mării și a săpat gropi noi în mai multe zone din Eforie. Aceștia spun că sunt locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal. Zonele periculoase au fost semnalizate, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte balizele și indicațiile salvamarilor, să nu se îndepărteze de mal și să supravegheze permanent copiii. Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța, la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balon de cherestea desprins, care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurd. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, conștient și cooperant, și a fost transportat la spital. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 27 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea la punctul de trecere a frontierei Isaccea este suspendată temporar, potrivit reprezentanților gărzii de coastă. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse în cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona frontierei cu România. Un atac rusesc cu drone a distrus punctul de trecere din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Pe durata suspendării nu se pot efectua formalități vamale pentru persoanele și mijloacele de transport care folosesc bacul. În România a fost emis un mesaj roalert în cursul nopții pentru nordul județului Tulcea, iar MAPN a ridicat de la sol două avioane și un elicopter. Nu au fost detectate drone pe teritoriul României. Trei persoane au fost scoase din apă de salvamar pe plaja din Eforie Sud, în dreptul hotelului Almaris. Este vorba despre o femeie de 35 de ani, copilul acesteia în vârstă de 9 ani și un băiat de 14 ani. Toate cele trei persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost asistate medical la fața locului și nu au necesitat transportul la spital. Femeia a primit oxigen și a fost monitorizată medical la fața locului. Salvamarii atrag atenția că furtuna din ultimele zile a modificat fundul mării și a săpat gropi noi în mai multe zone din Eforie. Aceștia spun că sunt locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal. Zonele periculoase au fost semnalizate, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte balizele și indicațiile salvamarilor, să nu se îndepărteze de mal și să supravegheze permanent copiii. Un accident de muncă a avut loc astăzi în portul Constanța, la bordul unei nave aflate în Dana 8. Un marinar a fost lovit de un balon de cherestea desprins, care a căzut peste el. La fața locului a ajuns un echipaj smurd. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical, conștient și cooperant, și a fost transportat la spital. De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este necesară o adeverință de la grădinița sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, dar în cazul furtului, pierderii sau deteriorării, va fi reemis contra cost. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil din orașul Negru Vodă, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. De asemenea, tânărul a intrat într-un alt imobil din localitate cu intenția de a sustrage bunuri, însă a fost surprins de persoanele aflate în interior. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 27 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 22 de grade.